Torsdagsmorgon med låta hans Fever Dream. Och nu ska du få en låt av en dame som törs och säger meningen sin. Chappell Roan gick nämligen viralt för 2 år sedan under MTV Music Awards. Då hon sa håll käft till en fotograf på röd löper. Det är hårt men kanske också förtjänt. Du ska i alla fall få låta hennes nu som heter Pink Pony Club.

morgon, navnet mitt är Vilde och nu har jag ju som sagt varit I radion din sida klockan 6:30 och så såg jag på datorn idag 3 september. Det är något speciellt med den. Och så fann jag ut att jag har ju namnedag idag. Den 3 september så har nämligen Alice, Alvhild och mig själv Vilde namnedag. Så hurra för mig och gratulerar med dagen till mina namntvillingar. Det är väldigt stas. Må få på en liten applaus her. Og så tenker jeg at vi skal feire litt ekstra. Så nå skal du få musikk fra Shaboozy og Miles Smith låta Blink Twice om 3,5 minutter. Men aller først, det klart for El Papi og TV.

Låta Last With You, och namnet mitt är Vilde, och klockan närmar sig 9, och det betyder att endelig morgon är över och ut för idag, och tia går så fort, den flyger helt undan. Och den torsdagen här så har jag i likhet med igår sökt upp hur många dagar det är igen av året, och det är 119. Det är ju ingenting. Det är ju 2 minuter. Knips, så är det över. Men här finner jag fram en sista låt. Men inte sista låt för alltid, för musiken den fortsätter ju här på MP3. Men jag har funnit fram en låt av Bruno Mars och en remix av Austin Mills. Det är I Just Might. Jag var så heldig att se den live i sommar och längte tillbaka till det. Vind i håret och Bruno Mars i monitor. Jag hoppas du får en lika fin dag som jag hade då. Nytt torsdagen.

Ida lova och låta svagare än jag. Imorgon så är det en väldigt viktig dag. Det är en väldigt stor dag, nämligen första dagen av fastningen festivalen som är här i Trondheim. Och jag jobbar ju också som då programledare för Absolut fredag på P3 och det blir P3 bod på fastningen i morgon. Jag och min makker där Tomine, vi ska sända live radio från fastningen i morgon. Det blir väldigt gøy och hvis någon av er som hör på ska på fastningen så är det bara att ta turen inom och si hej alltså. Det syns jag är så koselig. Jeg gleder meg så mye faktisk. Altså det kribler i hele kroppen min fordi jeg skal på festningen i morgen. Det blir helt fantastisk. Og derfor så tenkte jeg å spille to artister som skal opptre på festningen i morgen. Første artisten du skal få høre, det er Undergrunn med låta Tenke selv. Den skal du få høre her. Og ja, det er vel en slags sånn sample på Trond Viggo sin låt Tenke selv. Og de har gjort den så bra. Så håper du koser deg med den, og etter det så får du Erik og Chris og Bys med låta Ølbriller. Så vet du hva, nå er det to knallsterke låter på rappen her. Kos deg masse med dem.